Och det var Pussekatte och melodin ifrån dig. Vi vandrar fort och går vidare, men vet du, det vinkar ju melodin, ja. Det gör det nästa ut, det är ju då Björk Bjerkestrand sin tur med Hans Petter Hansen och melodin Havets vind.